Te ti zveres. Ve tak se ti zveres. Ti ti seni tere. Lego ti se, lego ti se.